te toa tapanui. Riringi pū ua mai i tōa roa. Ki runga i a mātō. Tūro kia koto enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa. I e koko.